tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.